Dar bogatul că zicea: măi, sărace, sărăcile, de n-ai cămașă pe tine, mă, ce scoți vinul cu vadra și bea-i în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea:

nu diseară, mâine seară. Am să joc la tine în sală, să ne dai ceva parale. Mai că ne mor banta de foame, că ne mor banta de foame. Mai să miră și cârciumarii, de unde mai le dau banii. Să miră și negustorii, de unde mai le dau polii. Mai nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciumă nu lipsesc, cui sunt dator să plătesc.